0: minye. Tuwa suma yako.
1: Verses no.
0: Yako.
1: Ena mika se.
0: Ena mika se.
1: Oh.
0: Oh.
1: Ewradi nyankupon.
0: Ewradi nyankupon.
1: She.
0: She.

na apa apa wona ntew na omle mria metu sayo bo zeti ana pe mria misoto evisalia